Stevie Wonder med lejeset Boogie On Reggae Woman, som er å finne og brevskrivene Full Fillingness' First Final fra 1974.